Tovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac-Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Commerce.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

Leto zove, a autoprevoz Opto Pilić Topola vas vodi direktno do Jadrana. Od 10. jula startuje redovna linija Kragujevac-Herceg Novi. Polazak sa autobuske stanice Kragujevac svake večeri od 21 sat. Putujte udobno rutom Podgorica, Cetinje, Budva, Tivat sve do Herceg Novog. Pažnja za putnike iz Mladenovca, Aranđelovca i Topole. Za vas je organizovan prevoz do Kragujevca. Rezervišite svoje mesto na vreme. Pozovite 063 88 98 987, 063 88 98 987. Autoprevoz Opto Pilić Topola.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Akcija o marketima Trnavo Promet. Lovćenska suva svinjska pečenica Kim, 1 kg, 1565 dinara. Sveži rezani šampinjoni Aloha, 300 grama, 115 dinara. Protein tortilja Meksikana, 370 grama, 217 dinara. Pernica sa punjenjem Millennium, 601 dinar. Sveska A4, 52 lista, Marina Company, 101 dinar. Krema za kosu Fructis Garnier, 400 ml, 519 dinara. Nutrino Lab Sogut, 180 grama, 180 dinara.
3: Trnava Promet, domaća kupovina.
4: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: tovarište Savić u svojoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju od temelja do krova po najpovoljnim cenama. U salonu keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, PVC i akustične panele u raznim dezenima. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. U ponudi su i OSB, saloniti gipsane table, tegola, Lexan, Schiedel dimnjak, PVC stolarija, sobne i sigurnosna vrata, krovni prozori, stiropor, stirodur i sav materijal za fasade i bojanje unutrašnjih zidova, sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata čekovima i platnim karticama. Posetite nas u Smederevskoj Palanci i u Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić. Savić.
1: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
2: Pogrebne usluge Kala Mladenovac, ulici Ljube Davidovića, na broju 49, Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
3: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
5: Marketing služba Optop Radija.
6: Marketing. Info telefon 062 121 3399.

Zašto pristajati na industrijski ukus kada možete imati najbolje sa farme? Sveže, zdravo i 100% domaće. Domaći sir, kajmak, mlijeko, surutka i jaja. Dimitrije Farmer vrši lično dostavu u Kragujevcu i Beogradu, direktno do vaših vrata. Pozovite 063 810 0409 ili potražite Dimitrije Donja crta Farmer na Instagramu. Ukus koji se pamti.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Ostalo vam je malo prostora, a treba vam voda? Sale Bager rešava problem. Vršimo dubinsko bušenje bunara do 100 metara dubine. Gusenična mašina savladava i najnepristupačnije terene. Izuzetna kompaktnost prolazi i radi između dva objekta na razdaljini od svega 2,5 metra. Pozovite odmah 062-9644-180, 062-9644-180. Sale Bager.

Uređujete dvorište, stazu, prilaz ili poslovni prostor? Betonska galanterija Sremčević nudi vam kompletan asortiman visokokvalitetnih proizvoda na jednom mestu. Kod nas vas čekaju behaton ploče, ivičnjaci, kanalete, česme i žardinjere, kao i betonski stubovi i cevi. Zapravo, kompletna betonska galanterija. Sve na jednom mestu. Proizvodnja, prevoz i stručna ugradnja uz vrhunski kvalitet i dugovečnost. Pozovite nas na 060 153 0502 i osigurajte najbolje rešenje za vaš prostor. Betonska galanterija Sremčević.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999. Tehnički pregled Trnava promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke Banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subota iz Srbije, povratak svakog utorka i petka iz Austrije. Rezervacije na telefone u Srbiji 063889897 ili 062121-3399. Optop Tours.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

Potrebni sezonski radnici za berbu grožđa u Aleksandrović vinogradima. Početak angažovanja je odmah po prijavi, isplata na kraju dana. Kontakt telefon za prijave 062 221 529 062 221 529. Vinarija Aleksandrović Vinča, Topola, Oplenac.

0: Nemoj prevrtiš te stanice, će pokvariš nešto. Nego da staviš na 106,4 i da slušamo Op Top
1: Radio.

Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 062-50-3024 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 mjeseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: Voždara, Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
2: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu? Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
0: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
2: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu Terza Donja Crta Beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
0: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
2: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
0: Polovni delovi za Ford vozila, autootpad, Sole Ford Mladenovac, Međulužje, put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila, najpovoljnije cene i stručna usluga. Autootpad Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
3: Samouslužna autoperionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih pet pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
4: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi veliki izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
6: Info telefon 062 121 3399.

Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

Potrebni sezonski radnici za berbu grožđa u Aleksandrović vinogradima. Početak angažovanja je odmah po prijavi, isplata na kraju dana. Kontakt telefon za prijave 062 221 529 062 221 529. Vinarija Aleksandrović Vinča, Topola, Oplenac.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Da li vašem trotinetu

0: Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.
1: Gas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 7742 580 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
1: Gvožđara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
3: 063 8923 344. 063 8923 344.
4: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064 2124 799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
3: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
5: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6 mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 82 40 277 i 063 77 96 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučićeva poruka sa samita nesvrstanih. Svet mora da pripada svima. Blokaderskim medijima sad je i von der Leyen ćaci. Napali je jer dolazi u Srbiju. Blokader Milojko Pantić poziva na rat. Vučića srušiti u krvi. Mladić je najveći ratni zločinac u istoriji. Blokaderi iznervirani. 1. septembra prvi put u nekoliko godina nije bilo štrajka prosvetnih radnika. Dačić ne mora da brine, Ružić nejak za puč, pišu Novosti. Letnje temperature se drže, danas između 30 i 34 stepena, u Beogradu 32.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac-Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Commerce Banja.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Stovarište Savić u svojoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju od temelja do krova po najpovoljnim cenama. U salonu keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, PVC i akustične panele u raznim dizajnima. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. U ponudi su i OSB, saloniti gipsane table, tegola, Lexan, Schiedel dimnjak, PVC stolarija, sobna i sigurnosna vrata, krovni prozor, stiropor, stirodur i sav materijal za fasade i bojanje unutrašnjih zidova. Sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata, čekovima i platnim karticama. Osetite nas u Smederevskoj Palanci i u Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić. Savić.
3: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor, koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660, 064 4374 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011 8233 770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011 8233 770. U Kraljevskoj Topoli pod Nooplenca nalazi se ugostiteljski kompleks Jezero, spoj šumadijske tradicije i moderne arhitekture. Preko 40 godina iskustva u ugostiteljstvu porodice Simić, na čelu sa vlasnikom Radovanom Simićem, garantuje vam hedonistički ugođaj za sva vaša čula. U ugostiteljskom kompleksu se nalazi restoran Jezero sa 180 mesta. Savršeno će začarati vaša čula mirisima i ukusima tradicionalnih šumadijskih jela. Sala za proslave do 800 mesta, u kojoj je do sada porodica Simić sprovela preko 3000 veselja, svadbi, ispraćaja, punoletstava, rođendana i svih ostalih proslava različitih vrsta, garantuje vam da će sala za proslave Jezero ispuniti sva vaša očekivanja i potrebe za savršenim veseljem o kome sanjate, a sve to po najpovoljnijim cenama na Balkanu. Također, novoizgrađena sala za proslave u samom centru Topole, preko puta Konaka, sa kapacitetom od 300 mesta, idealna je za proslave, seminare i biznis forume. Zatim restoran Malo Jezero sa 75 mesta, prava mala oaza, spoj šumadijske i svetske gastronomske ponude zadovoljit će i one najveće sladokusce. I konačno, motel Jezero sa 20 soba i 2 apartmana, moderno opremljenih, vam garantuju savršen komfor koji se može očekivati od najboljih hotela i detalji šumadijske domaće radinosti koji će vas podsjetiti da ste u srcu Šumadije. Brojevi telefona 034-68-11-423 i 064-301-8728. Restoran Jezero Topola.
2: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel viljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz i švedske. Telefon fax
3: 034-67-90692
2: i 063-627-7889 www.vikinggross.com. Viking Gross.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
5: Marketing služba Opto Radija.
6: Marketing. Info telefon 062-121-3399.

0: Top 106.4 Šumadijski broj 1 broj 1.
1: Dobro jutro Šumadijo, livadico i avlio.
2: Dobro vam jutro.
3: Slušate jutarnji program Optop radija.
4: Pomaže Bog narode srpski. Narode, neka ti zdravica ova bude umjesto blagoslova. Što god radio, deca ti se rađala. I kada pevao, i kada snevao, i kada mukama odolevao, deca ti se rađala. I kada ratio i patio, i kada pamtio pa vratio, deca ti se rađala. Nije bogat ko ima volova, već kćeri i sinova. Nije silan ko ima pušaka, već kolevki. I kada ljubio, i kada ogrubio, i kada glavu s ramena gubio, deca ti se rađala. Nek ljubav nadjača, nek ne bude plača osim dečijeg. I kada učio, i kad se mučio, i kada sve tu tajnu dok učio, deca ti se rađala. Silni nek se svađaju, slabi pogađaju, a tebi nek se rađaju. I kada kadio i voćke sadio, pa i kad se ljutio i bogoradio, deca ti se rađala. A da će Bog da rodi zob i uzri klas, pa da bude i za konje i za nas. I kada sveca slavio, i kada školu pravio, i kad se u čudu čudom bavio, deca ti se rađala, narode srpski. Amin.
1: Dobro jutro Šumadijo, livadico i avlio.
2: Dobro vam jutro.
3: Slušate jutarnji program Optop ITD radija.
2: Medijska kapija Šumadija Optop ITD radio želi vam uspešan dan.

Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 062-50-3024 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.

Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučićeva poruka sa samita nesvrstanih. Svet mora da pripada svima. Blokaderskim medijima sad je i von der Leyen ćaci. Napali je jer dolazi u Srbiju. Blokader Milojko Pantić poziva na rat. Vučića srušiti u krvi. Mladić je najveći ratni zločinac u istoriji. Blokaderi iznervirani. 1. septembra prvi put u nekoliko godina nije bilo štrajka prosvetnih radnika. Dačić ne mora da brine, Ružić nejak za puč, pišu Novosti. Letnje temperature se drže, danas između 30 i 34 stepena, u Beogradu 32.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063-7005-150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

STR Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Čvrstoća im je jača strana, dugovečne ne.

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija. Kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite, ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomiranih proizvođača, kada, tuš, kabina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri i želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu. Ribarnica, stari alas, Aranđelovac. Zanatlijska broj 2 preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398. Daj ribu, ribu, ribu. Uvek tu za vas, ribarnica, stari alas. Daj ribu, ribu, ribu, ribu,
2: ribu, daj. Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Kineski humanoidni robot Tiangong Ultra istrčao je 100 metara za 8,86 sekundi u polufinalu svetskih igara humanoidnih robota u Pekingu, čime je dodatno popravio rezultat od 9,39 sekundi ostvaren u kvalifikacijama. Robot koji je razvijao Pekinški centar za inovacije humanoidnih robota tako je dodatno unapredio vreme koje je postavio pre nekoliko dana tokom takmičenja. Tiangong Ultra je ovom trkom ostvario rezultat bolji od svetskog rekorda Usaina Bolta na 100 metara koji iznosi 9,58 sekundi i postavljen je 2009. godine. Kineski humanoidni robot Line Ting, koji je razvila kineska kompanija Honor, pretrčao je 21. avgusta 100 metara za 9,32 sekunde tokom pripremnog testiranja za druge svetske igre humanoidnih robota koje se održavaju u Pekingu u Nacionalnom centru za brzo klizanje. Kineski mediji navode da svetske igre humanoidnih robota okupljaju 666 timova i 2056 robota iz 16 zemalja širom sveta, koji će se takmičiti u 50 različitih disciplina.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Uprava farme krokodila u Pierlatu na jugoistoku Francuske saopštila je da je letnji toplotni talas doveo do toga da se nilski krokodili na toj farmi po prvi put izlegu prirodnim putem bez ljudske pomoći. Farma krokodila je navela da se bez ljudske intervencije u regionu Drom iz jaja izleglo 10 krokodila kojima je prirodno stanište reka Nil u Africi i da je njihovo prirodno izleganje bilo moguće po prvi put zahvaljujući toploti koja se akumulirala u zemljištu tokom vrelog leta. Po prvi put smo imali inkubaciju koja se odvijala 100% u prirodnim uslovima, rekao je veterinar na toj farmi.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Nakon popravki zamka Hirosaki u prefekturi Aomori u Japanu, zvaničnici su primenili tehniku poznatu kao Hikija kako bi građevinu pomerili više od 2 metra. Glavni toranj je težak 360 tona. Utvrđena kula unutar zamka morao je da bude pomeren kako bi se popravio zid oštećen u snažnom zemljotresu. Grupe od po 80 ljudi naizmenično su vukle konopce duge 30 metara, dok se glavni toranj zamka Hirosaki polako približavao svom odredištu. Kako bi istorijska građevina bila sačuvana, korišćena je tehnika poznata kao Hikija, kojom se objekti postavljaju na valjke i pomeraju umesto da se rastavljaju. Grad je 2015. godine pozvao građane da neposredno učestvuju u tom poduhvatu. Bio je to prvi put da su građani učestvovali u takvom Hikija pomeranju, kao i prvi put posle jednog veka da je ova metoda u bilo kom obliku korišćena za pomeranje zamka.
0: Slušali ste dnevni radiomagazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: pozdrav svim slušalcima. Ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Ja, vidiš što ti je slatka mala. Gde si bre, Malena? Bući, bući. Kako se zoveš?
1: Neću da ti kaže, Čelani.
2: Op Top Radio. Op Top Radio.

Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 062 50 3024 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Ostalo vam je malo prostora, a treba vam voda? Sale Bager rešava problem. Vršimo dubinsko bušenje bunara do 100 metara dubine. Gusenična mašina savladava i najnepristupačnije terene. Izuzetna kompaktnost prolazi i radi između dva objekta na razdaljini od svega 2,5 metra. Pozovite odmah 062-9644-180, 062-9644-180. Sale Bager.

0: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, Stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 mjeseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-40278 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
1: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
2: 063-8923-344. 063-8923-344.
0: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralno grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac, snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac, 011-8233-770.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizebeljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-7889 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
6: Marketing služba Optop Radija.
7: Marketing. Info telefon 062-121-3399.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučićeva poruka sa samita nesvrstanih. Svet mora da pripada svima. Blokaderskim medijima sad je i von der Leyen ćaci. Napali je jer dolazi u Srbiju. Blokader Milojko Pantić poziva na rat. Vučića srušiti u krvi. Mladić je najveći ratni zločinac u istoriji. Blokaderi iznervirani. 1. septembra prvi put u nekoliko godina nije bilo štrajka prosvetnih radnika. Dačić ne mora da brine, Ružić nejak za puč, pišu Novosti. Letnje temperature se drže, danas između 30 i 34 stepena, u Beogradu 32.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Kineski humanoidni robot Tiangong Ultra istrčao je 100 metara za 8,86 sekundi u polufinalu svetskih igara humanoidnih robota u Pekingu, čime je dodatno popravio rezultat od 9,39 sekundi ostvaren u kvalifikacijama. Robot koji je razvijao Pekinški centar za inovacije humanoidnih robota tako je dodatno unapredio vreme koje je postavio pre nekoliko dana tokom takmičenja. Tiangong Ultra je ovom trkom ostvario rezultat bolji od svetskog rekorda Usaina Bolta na 100 metara koji iznosi 9,58 sekundi i postavljen je 2009. godine. Kineski humanoidni robot Lighting, koji je razvila kineska kompanija Honor, pretrčao je 21. avgusta 100 metara za 9,32 sekunde tokom pripremnog testiranja za druge svetske igre humanoidnih robota koje se održavaju u Pekingu u Nacionalnom centru za brzo klizanje. Kineski mediji navode da svetske igre humanoidnih robota okupljaju 666 timova i 2056 robota iz 16 zemalja širom sveta koji će se takmičiti u 50 različitih disciplina.
0: Dnevni radio magazin.
1: Uprava farme krokodila u Pierlatu na jugoistoku Francuske saopštila je da je letnji toplotni talas doveo do toga da se nilski krokodili na toj farmi po prvi put izlegu prirodnim putem bez ljudske pomoći. Farma krokodila je navela da se bez ljudske intervencije u regionu Drom iz jaja izleglo 10 krokodila kojima je prirodno stanište reka Nil u Africi i da je njihovo prirodno izleganje bilo moguće po prvi put zahvaljujući toploti koja se akumulirala u zemljištu tokom vrelog leta. Po prvi put smo imali inkubaciju koja se odvijala 100% u prirodnim uslovima, rekao je veterinar na toj farmi.
0: Dnevni radio magazin.
1: Nakon popravki zamka Hirosaki u prefekturi Aomori u Japanu, zvaničnici su primenili tehniku poznatu kao hikija kako bi građevinu pomerili više od 2 metra. Glavni toranj je težak 360 tona. Utvrđena kula unutar zamka morao je da bude pomeren kako bi se popravio zid oštećen u snažnom zemljotresu. Grupe od po 80 ljudi naizmenično su vukle konopce duge 30 metara, dok se glavni toranj zamka Hirosaki polako približavao svom odredištu. Kako bi istorijska građevina bila sačuvana, korišćena je tehnika poznata kao hikija, kojom se objekti postavljaju na valjke i pomeraju umesto da se rastavljaju. Grad je 2015. godine pozvao građane da neposredno učestvuju u tom poduhvatu. Bio je to prvi put da su građani učestvovali u takvom hikija pomeranju, kao i prvi put posle jednog veka da je ova metoda u bilo kom obliku korišćena za pomeranje zamka.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

U salonu Stojković keramike u Mladenovcu akcija 10 i 20% popust na određenu vrstu robe.

Leto zove, a autoprevoz Opto Pilić Topola vas vodi direktno do Jadrana. Od 10. jula startuje redovna linija Kragujevac-Herceg Novi. Polazak sa autobuske stanice Kragujevac svake večeri od 21 sat. Putujte udobno rutom Podgorica, Cetinje, Budva, Tivat sve do Herceg Novog. Pažnja za putnike iz Mladenovca, Aranđelovca i Topole. Za vas je organizovan prevoz do Kragujevca. Rezervišite svoje mesto na vreme. Pozovite 063 88 98 987, 063 88 98 987. Autoprevoz Opto Pilić Topola.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
4: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečenje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečenje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
5: 063-8923-344. 063-8923-344.
6: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
7: Nalazimo se u ulici Nikole Pašića 253B, granice. Just a little more peace.
8: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6 mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije, Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 8240 277 i 063 7796 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 062 50 3024 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas Mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Na prodaju poslovni prostor veličine 212 kvadratnih metara u okviru stambene zgrade Bulevar Vožda Karađorđa, broj 7, Topola. Cena 120.000 evra. Telefon za informacije 063-502-072. 063-502-072.
3: Prodajem kamin Alfa Vranje kompletan u odličnom stanju. Telefon 062-1550-866. 062-1550-866.
4: Potrebni sezonski radnici za berbu grožđa u Aleksandrović vinogradima. Početak angažovanja je odmah po prijavi, isplata na kraju dana. Kontakt telefon za prijave 062-221-529, 062-221-529. Vinarija Aleksandrović Vinča, Topola, Oplenac. Četvrta međunarodna rakijada u Gornjoj Trnavi 7. novembra 2026. sa početkom u 12 časova. Prikupljanje uzoraka od 15. avgusta 2026. do 15. oktobra 2026. Kotizacija po uzorku je 2000 dinara, za takmičare iz inostranstva 20 evra. Uzorci za slanje količina od 0,5 litara do 0,7 litara. Kategorije rakija: šljiva, kruška, loza, kajsija, dunja, like i mnoge druge specijalne vrste. Šljivova rakija se boduje za državno prvenstvo u Čačku. Adresa za slanje: Zoran Novaković, 34324 Gornja Trnava. Telefon 063-704-3994 i Miroslav Aksentijević, 34324 Gornja Trnava. Telefon 060-083-2601. Pravo učešće imaju registrovane destilerije i fizička lica. Ocenjivanje obavlja profesor dr. Branko Popović sa saradnicima.
5: Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064-136-7355. Vaš AR Commerce Banja.
6: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom u Gornjoj Trnavi kod Topole. Za informacije pozvati 034-652-2271 i 060-5588-596.
7: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065-9000-666. 065-9000-666.
6: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034-652-2271 i 060-5588-596. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića, broj 26. Telefon 063-222-388, 063-222-388, ACA.
0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas Mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
8: Oh, oh, oh, oh.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite

0: im vek trajanja. Pozovite na broj 063-70-05-150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.
1: Tovarište Savić u svojoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju od temelja do krova po najpovoljnim cenama. U salonu keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, PVC i akustične panele u raznim dizajnima. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. U ponudi su i OSB, saloniti gipsane table, tegola, Lexan, Schiedel dimnjak, PVC stolarija, sobna i sigurnosna vrata, krovni prozor. Stiropor, stirodur i sav materijal za fasade i bojanje unutrašnjih zidova. Sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata čekovima i platnim karticama. Osetite nas u Smederevskoj Palanci i u Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić.
2: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064-3268-078 i 011-8231-039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
1: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Satar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. Satar Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučićeva poruka sa samita nesvrstanih. Svet mora da pripada svima. Blokaderskim medijima sad je i von der Leyen ćaci. Napali je jer dolazi u Srbiju. Blokader Milojko Pantić poziva na rat. Vučića srušiti u krvi. Mladić je najveći ratni zločinac u istoriji. Blokaderi iznervirani. 1. septembra prvi put u nekoliko godina nije bilo štrajka prosvetnih radnika. Dačić ne mora da brine, Ružić nejak za puč, pišu Novosti. Letnje temperature se drže, danas između 30 i 34 stepena, u Beogradu 32.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 062-50-3024 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.

0: Dobro vam jutro.
1: Slušate jutarnji program Optop ITD Radija.
0: Medijska kapija Šumadija Optop ITD Radio želi vam uspešan dan.
2: Zavičaj u srcu mio, dobro jutro Šumadio.
3: Optop 106.4 Šumadijski broj 1.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064-3268-078 i 011-8231-039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

Uređujete dvorište, stazu, prilaz ili poslovni prostor? Betonska galanterija Sremčević nudi vam kompletan asortiman visokokvalitetnih proizvoda na jednom mestu. Kod nas vas čekaju behaton ploče, ivičnjaci, kanalete, česme i žardinjere, kao i betonski stubovi i cevi. Zapravo, kompletna betonska galanterija. Sve na jednom mestu. Proizvodnja, prevoz i stručna ugradnja uz vrhunski kvalitet i dugovečnost. Pozovite nas na 060 153 0502 i osigurajte najbolje rešenje za vaš prostor. Betonska galanterija Sremčević.

0: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660 064 4374 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 44 42. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
2: Tehnički pregled IMV Marković Topola. Registracija svih putničkih i teretnih vozila do 3,5 tone bez odlaska u MUP. Registracija vozila na poligonu, traktori, prikolice, kombajni, skipovi i sve radne mašine. Ponovo radimo registraciju uz dva svedoka za sve poljoprivredne mašine. Sve vrste autoprikolica kao i šlep prikolice sa više osovina. Izdavanje registracionih nalepnica za sve gradove Srbije, prenos vlasništva i plaćanje poreza bez odlaska u poresku upravu, mogućnost odloženog plaćanja do 12 rata ili čekovima, besplatna provera ispravnosti kao i pomoć u pripremi ili popravci vozila za tehnički pregled, sve vrste osiguranja, kasko i zeleni karton, Alta platni promet, plaćanje svih računa uz minimalnu proviziju, pisanje ugovora i ovlašćenja, besplatno piće i ispiranje vozila, poklon paket pomoći na putu, vrednost poklona 1300 dinara. Nalazimo se u ulici Pilota Zorana Tomića 86 Topola, bivši servis Macanović. U svako doba sve informacije i zakazivanje, kao i mogućnost dogovora na telefone 064 254 2540 Mare, 064 577 1339 Đorđe i 064 534 2529 Jovica.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Kineski humanoidni robot Tiangong Ultra istrčao je 100 metara za 8,86 sekundi u polufinalu svetskih igara humanoidnih robota u Pekingu, čime je dodatno popravio rezultat od 9,39 sekundi ostvaren u kvalifikacijama. Robot koji je razvijao Pekinški centar za inovacije humanoidnih robota tako je dodatno unapredio vreme koje je postavio pre nekoliko dana tokom takmičenja. Tiangong Ultra je ovom trkom ostvario rezultat bolji od svetskog rekorda Usaina Bolta na 100 metara koji iznosi 9,58 sekundi i postavljen je 2009. godine. Kineski humanoidni robot Lighting, koji je razvila kineska kompanija Honor, pretrčao je 21. avgusta 100 metara za 9,32 sekunde tokom pripremnog testiranja za druge svetske igre humanoidnih robota koje se održavaju u Pekingu u Nacionalnom centru za brzo klizanje. Kineski mediji navode da svetske igre humanoidnih robota okupljaju 666 timova i 2056 robota iz 16 zemalja širom sveta koji će se takmičiti u 50 različitih disciplina.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Uprava farme krokodila u Pierlatu na jugoistoku Francuske saopštila je da je letnji toplotni talas doveo do toga da se nilski krokodili na toj farmi po prvi put izlegu prirodnim putem bez ljudske pomoći. Farma krokodila je navela da se bez ljudske intervencije u regionu Drom iz jaja izleglo 10 krokodila kojima je prirodno stanište reka Nil u Africi i da je njihovo prirodno izleganje bilo moguće po prvi put zahvaljujući toploti koja se akumulirala u zemljištu tokom vrelog leta. Po prvi put smo imali inkubaciju koja se odvijala 100% u prirodnim uslovima, rekao je veterinar na toj farmi.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Nakon popravki zamka Hirosaki u prefekturi Aomori u Japanu, zvaničnici su primenili tehniku poznatu kao hikija kako bi građevinu pomerili više od 2 metra. Glavni toranj je težak 360 tona. Utvrđena kula unutar zamka morao je da bude pomeren kako bi se popravio zid oštećen u snažnom zemljotresu. Grupe od po 80 ljudi naizmenično su vukle konopce duge 30 metara, dok se glavni toranj zamka Hirosaki polako približavao svom odredištu. Kako bi istorijska građevina bila sačuvana, korišćena je tehnika poznata kao hikija, kojom se objekti postavljaju na valjke i pomeraju umesto da se rastavljaju. Grad je 2015. godine pozvao građane da neposredno učestvuju u tom poduhvatu. Bio je to prvi put da su građani učestvovali u takvom hikija pomeranju, kao i prvi put posle jednog veka da je ova metoda u bilo kom obliku korišćena za pomeranje zamka.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik vlade Srbije, profesor dr. Đuro Macut, priredio je sinoć u Domu Narodne skupštine svečanu večeru povodom obeležavanja 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Obraćajući se učesnicima i zvanicama, premijer je istakao da je posebna čast što se taj jubilej obeležava u Beogradu, gradu koji je pre 65 godina bio mesto susreta predstavnika naroda okupljenih oko ideja slobode, nezavisnosti i prava svakog naroda da samostalno odlučuje o svojoj budućnosti. Posle skoro mjesec dana borbe sa vatrom, požar na planini Stolovi je pod kontrolom. Vatrogasci sada rade na tome da uklone preostala žarišta i spriječe ponovno širenje vatre. Situacija u Deliblatskoj peščari je stabilna, ali se dežurna mesta ne napuštaju. Iako je najgore prošlo, vetar i dalje predstavlja prijetnju. Srpska atletičarka Adrijana Vilagoš osvojila je zlatnu medalju u bacanju koplja na mediteranskim igrama u Tarantu, dok su u troskoku odličja zaslužile dve predstavnice Srbije, Ivana Španović srebrno i Aleksandrija Mitrović bronzano. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji pretežno sunčano i toplo vreme, posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, retka pojava, kratkotrajne kiše ili pljuska, jutarnja temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna od 30 do 34 stepena.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
6: Optop info.
7: Optop info.
6: Optop info.

0: juga svita.
1: Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Ostalo vam je malo prostora, a treba vam voda? Sale Bager rešava problem. Vršimo dubinsko bušenje bunara do 100 metara dubine. Gusenična mašina savladava i najnepristupačnije terene. Izuzetna kompaktnost prolazi i radi između dva objekta na razdaljini od svega 2,5 metra. Pozovite odmah 062-9644-180, 062-9644-180. Sale Bager.

Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 062-50-3024 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Ico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščare Mladenovac 011 8201 606 06 45 7 356 77.

Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

Leto zove, a autoprevoz Opto Pilić Topola vas vodi direktno do Jadrana. Od 10. jula startuje redovna linija Kragujevac-Herceg Novi. Polazak sa autobuske stanice Kragujevac svake večeri od 21 sat. Putujte udobno rutom Podgorica, Cetinje, Budva, Tivat sve do Herceg Novog. Pažnja za putnike iz Mladenovca, Aranđelovca i Topole. Za vas je organizovan prevoz do Kragujevca. Rezervišite svoje mesto na vreme. Pozovite 063 88 98 987 063 88 98 987 Autoprevoz Opto Pilić Topola.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Akcija o marketima Trnavo promet. Lovćenska suva svinjska pečenica Kim, 1 kg, 1565 dinara. Sveži rezani šampinjoni Aloha, 300 grama, 115 dinara. Protein tortilja Meksikana, 370 grama, 217 dinara. Pernica sa punjenjem Millennium, 601 dinar. Sveska A4, 52 lista, Marina Company, 101 dinar. Krema za kosu Fructis Garnier, 400 ml, 519 dinara. Nutrino Lab So Good, 180 grama, 180 dinara.
3: Trnava promet, domaća kupovina.
4: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Tovarište Savić u svojoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju od temelja do krova po najpovoljnim cenama. U salonu keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, PVC i akustične panele u raznim dezenima. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. U ponudi su i OSB, saloniti gipsane table, tegola, Lexan, Schiedel dimnjak, PVC stolarija, sobne i sigurnosna vrata, krovni prozori, stiropor, stirodur i sav materijal za fasade i bojanje unutrašnjih zidova, sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata čekovima i platnim karticama. Posetite nas u Smederevskoj Palanci i u Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić. Savić.
1: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
2: Pogrebne usluge Kala Mladenovac, ulici Ljube Davidovića, na broju 49, Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
3: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
5: Marketing služba Optop Radija.
6: Marketing. Info telefon 062 121 3399.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik vlade Srbije, profesor dr. Đuro Macut, priredio je sinoć u Domu Narodne skupštine svečanu večeru povodom obeležavanja 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Obraćajući se učesnicima i zvanicama, premijer je istakao da je posebna čast što se taj jubilej obeležava u Beogradu, gradu koji je pre 65 godina bio mesto susreta predstavnika naroda okupljenih oko ideja slobode, nezavisnosti i prava svakog naroda da samostalno odlučuje o svojoj budućnosti. Posle skoro mjesec dana borbe sa vatrom, požar na planini Stolovi je pod kontrolom. Vatrogasci sada rade na tome da uklone preostala žarišta i spriječe ponovno širenje vatre. Situacija u Deliblatskoj peščari je stabilna, ali se dežurna mesta ne napuštaju. Iako je najgore prošlo, vetar i dalje predstavlja prijetnju. Srpska atletičarka Adriana Vilagoš osvojila je zlatnu medalju u bacanju koplja na mediteranskim igrama u Tarantu, dok su u troskoku odličja zaslužile dve predstavnice Srbije, Ivana Španović srebrno i Aleksandrija Mitrović bronzano. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji pretežno sunčano i toplo vreme. Posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, retka pojava, kratkotrajne kiše ili pljuska, jutarnja temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna od 30 do 34 stepena.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
6: Optop Info.
7: Optop Info.
8: Optop Info.
9: Optop

Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 062-50-3024 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučićeva poruka sa samita nesvrstanih. Svet mora da pripada svima. Blokaderskim medijima sad je i von der Leyen ćaci. Napali je jer dolazi u Srbiju. Blokader Milojko Pantić poziva na rat. Vučića srušiti u krvi. Mladić je najveći ratni zločinac u istoriji. Blokaderi iznervirani. 1. septembra prvi put u nekoliko godina nije bilo štrajka prosvetnih radnika. Dačić ne mora da brine, Ružić nejak za puč, pišu Novosti. Letnje temperature se drže, danas između 30 i 34 stepena, u Beogradu 32.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Ostalo vam je malo prostora, a treba vam voda? Sale Bager rešava problem. Vršimo dubinsko bušenje bunara do 100 metara dubine. Gusenična mašina savladava i najnepristupačnije terene. Izuzetna kompaktnost prolazi i radi između dva objekta na razdaljini od svega 2,5 metra. Pozovite odmah 062-9644-180, 062-9644-180. Sale Bager.

Uređujete dvorište, stazu, prilaz ili poslovni prostor? Betonska galanterija Sremčević nudi vam kompletan asortiman visokokvalitetnih proizvoda na jednom mestu. Kod nas vas čekaju behaton ploče, ivičnjaci, kanalete, česme i žardinjere, kao i betonski stubovi i cevi. Zapravo, kompletna betonska galanterija. Sve na jednom mestu. Proizvodnja, prevoz i stručna ugradnja uz vrhunski kvalitet i dugovečnost. Pozovite nas na 060 153 0502 i osigurajte najbolje rešenje za vaš prostor. Betonska galanterija Sremčević.

0: vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Tehnički pregled Moretiću Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretiću Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 2300 999. Tehnički pregled Trnava Promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava Promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke Banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subota iz Srbije, povratak svakog utorka i petka iz Austrije. Rezervacije na telefone u Srbiji 063889897 ili 062121-3399. Optop Tours.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
4: Marketing služba Optop Radija.
5: Marketing. Info telefon 062 121 3399.

Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

0: Poradnia.
1: Optop. Info.
2: Optop. Info.
1: Optop. Info.

0: 40 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik vlade Srbije, profesor dr. Đuro Macut, priredio je sinoć u Domu Narodne skupštine svečanu večeru povodom obeležavanja 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Obraćajući se učesnicima i zvanicama, premijer je istakao da je posebna čast što se taj jubilej obeležava u Beogradu, gradu koji je pre 65 godina bio mesto susreta predstavnika naroda okupljenih oko ideja slobode, nezavisnosti i prava svakog naroda da samostalno odlučuje o svojoj budućnosti. Posle skoro mjesec dana borbe sa vatrom, požar na planini Stolovi je pod kontrolom. Vatrogasci sada rade na tome da uklone preostala žarišta i spriječe ponovno širenje vatre. Situacija u Deliblatskoj peščari je stabilna, ali se dežurna mjesta ne napuštaju. Iako je najgore prošlo, vetar i dalje predstavlja prijetnju. Srpska atletičarka Adrijana Vilagoš osvojila je zlatnu medalju u bacanju koplja na mediteranskim igrama u Tarantu, dok su u troskoku odličja zaslužile dvije predstavnice Srbije, Ivana Španović srebrno i Aleksandrija Mitrović bronzano. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji pretežno sunčano i toplo vreme. Posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, retka pojava, kratkotrajne kiše ili pljuska, jutarnja temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna od 30 do 34 stepena.
5: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
6: Optop. Info.
7: Optop. Info.
6: Optop. Info.

Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 062-50-3024 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 mjeseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: gvožđara Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
2: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
0: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
2: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu Terza Donja Crta Beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
0: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
2: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
0: Polovni delovi za Ford vozila, auto otpad, Sole Ford Mladenovac, Međulužje, Put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila, najpovoljnije cene i stručna usluga. Auto otpad Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
3: Samouslužna autoperionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih pet pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
2: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi velik izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama u svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
5: Info telefon 062 121 3399.

Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 062-50-3024 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil

Potrebni sezonski radnici za berbu grožđa u Aleksandrović vinogradima. Početak angažovanja je odmah po prijavi, isplata na kraju dana. Kontakt telefon za prijave 062 221 529 062 221 529. Vinarija Aleksandrović Vinča, Topola, Oplenac.

0: govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan, ove srede, 2. septembra, žele vam iz režije producentkinja Dragana Tešević, tonski video realizatori Srđan Milovanović i Branko Maksimović, ja sam Nikola Joksimović, evo i tema kojima ćemo se baviti tokom narednih pola sata. Putin stigao u Vladivostok na istočni ekonomski forum posle sastanka Šangajske organizacije za bezbednost, odakle je poručio da su ruske oružane snage dobile naređenje da vrše velike recipročne napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu. U Odeskoj oblasti ruske snage pogodile 4 energetska objekta, u Kijevskoj oblasti pogođen logistički centar Čajka. Državni spoljni dug Ukrajine povećan je 25 puta od kraja 2011. godine. Ahilov štit je kruna saradnje Grčke i Izraela, kažu analitičari, posle dogovora dve zemlje o protivraketnom sistemu, koji bi prema njihovoj oceni Grčku trebalo da štiti od Turske. Istražujemo da li je Priština na putu da posle skoro 2 godine izađe iz ozbiljne institucionalne krize. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Američko i ruska ministarstva financija vide osnovu za dalji razvoj bilateralnih odnosa, izjavio je ruski ministar financija Anton Siluanov. Američki ministar financija Scott Bessent također je poručio da su u Vašingtonu radi okončanja borbenih dejstava u Ukrajini neophodni kontakti sa obe strane sukoba. Projekat gasovoda Snaga Sibira 2 nastavit će da se razvija pod nazivom Snaga Bajkala. Potrebe ruskog dalekog istoka za gasom samo ove godine procenjene su na 9 do 10 milijardi kubnih metara. Mađarska je ponovo blokirala pregovore o pristupanju Ukrajine i Moldavije Evropskoj uniji, obustavivši razmatranje pitanja pristupa jedinstvenom tržištu i socijalne politike, pišu mediji pozivajući se na izvore. Vanredni parlamentarni izbori u Srbiji biće održani 25. oktobra, saznaje ekskluzivno Sputnik u izvorima bliskim državnom vrhu, opširnije na Telegram kanalu Sputnik Srbija. Srpska reprezentativka u bacanju koplja Adriana Vilagoš osvojila je zlatnu medalju na mediteranskim igrama u Tarantu, pošto je u poslednjoj seriji bacila 65,93 metara, napravila veliki preokret i postavila novi rekord takmičenja. Ivana Španović je na istom takmičenju osvojila srebrnu medalju u troskoku, dok je bronzu osvojila Aleksandrija Mitrović.

0: Predsednik Rusije Vladimir Putin stigao je u Vladivostok na Istočni ekonomski forum. Ovo je 11. manifestacija po redu i na njoj će učestvovati predstavnici oko 70 zemalja. Glavna tema ovogodišnjeg foruma je Daleki istok, razvoj za dobrobit ljudi. U Vladivostok Putin dolazi posle posete Biškeku, gde je učestvovao na samitu Šangajske organizacije za bezbednost. ŠOS je danas jedna od najmoćnijih regionalnih struktura u svetu, ocenio je ruski lider. On je dodao da se Rusija zalaže za to da ŠOS bude otvorena organizacija i da se njeno članstvo povećava. Na konferenciji za medije, nakon samita i bilateralnih sastanaka u okviru Šangajske organizacije za saradnju, on je govorio i o toku specijalne vojne operacije i pregovorima sa Ukrajinom. Na pitanje o pretnjama Zelensko, koji je rekao da će ruski vazdušni prostor postati nebezbedan, Putin je rekao:
1: Ja ne slišao takih zajavljenja, no...
2: Vidite, nisam čuo takve izjave, ali ako je to izgovoreno, onda je to jednostavno najava državnog terorizma. Iskrećem pažnju na to da od nas traže obnavljanje pregovora, traže lične sastanke. Sa teroristima se ne pregovara, ali to je prvo. A drugo, u ovom istom kontekstu, ako se, ne daj Bože, takve tragedije budu dešavale, naći ćemo način da odgovorimo.
0: Na pitanje novinara da objasni metaforu koju je nedavno upotrebio o kitovima, medvedima i specijalnoj vojnoj operaciji, Putin je rekao: Kolektivni zapad je svojevremeno još u sovjetsko doba dobio konkretan naziv koji se i danas koristi – ajkule imperializma.
1: A smisao
2: je, naravno, otprilike onakav kakav ste pogodili. Ako neko pokuša da nas povuče iz lanac ishrane i proguta, proždere nas, naići će na zube. A Rusija je spremna na to, uprko sve većim apetitima ajkula.
0: On je napomenuo da Rusija ne izvodi napade na ukrajinsko rukovodstvo jer smatra da će biti potrebni pregovarači ukoliko žele da mirno reše probleme. Moskva je spremna da pregovara u Ukrajini sa svakim ko to želi, izjavio je ruski predsednik. Pa naravno, mi također želimo, ali ne da zamrznemo, nego da okončamo rat i postignemo trajni apsolutni mir uopšte, i u Ukrajini i u Evropi. I spremni smo za ovaj pregovarački proces sa svakim ko je spreman da to učini, rekao je ruski lider. Kako je naveo, Kijev iznosi neke predloge Rusiji za rešenje, ali oni su, kako je rekao, egzotični.
2: Nama je prijatno da radimo sa ljudima koje dobro poznajemo i kojima u celini verujemo. To su ljudi bliski predsjedniku Trumpu. Po mom mišljenju, oni su iskreni ljudi i trude se da naše saradnje daju konkretan sadržaj, a predsjednik im također veruje, što je veoma važno. A bez toga uopšte nije moguće voditi nikakve pregovore, jer ako se oni sa nama o nečemu dogovore, onda neko filtrira sve što oni kažu i umanji to, onda to nema smisla. Razumemo da im on ne veruje, zato su i gospodin Kušner i Vitkov kod nas uvek radoviđeni gosti i sa zadovoljstvom radimo sa njima.
0: Prema Putinovim rečima, ruske oružane snage dobile su naređenje da vrše velike recipročne napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, napominjući da će udari biti izvedeni kao odgovor na napade na ruske objekte. Također je dodao da Rusija nije gađala civilne brodove, već je samo izvodila ciljane udare na brodove koji su isporučivali oružje ili municiju Ukrajini. Kako je naveo, svi vojni objekti u Ukrajini su legitimna meta.
2: Ako u Ukrajini postoje britanski vojni objekti, ako ih bude, onda sasvim sigurno, mogu još jednom da potvrdim, bilo koji vojni objekti u Ukrajini naša su legitimna meta. Britanski, bilo koji.
0: On je dodao da je Ukrajina nanela štetu Rusiji, ali ona nije kritična i ne mogu nam naneti kritičnu štetu, ali šteta postoji, rekao je Putin. Govoreći o napretku specijalne vojne operacije, Putin je rekao da ne sumnja da će neprijatelj pasti.
2: Ne sumnjam da će neprijatelj posustati. Vreme, rokovi, to su uvek veoma složena pitanja na koja je bolje ne davati odgovore. Ne pokušavati davanje konkretnih odgovora o rokovima, jer rat je surov i teško predvidiv.
0: Putin je nazvao dronove glavnim izazovom u zoni specijalne vojne operacije, ali je istakao da Rusija sa njim izlazi na kraj. Najvažnije je da ruske trupe u zoni specijalne vojne operacije povećavaju tempo svoje ofanzive, ocenio je Putin. Ruski predsjednik napomenuo je da informacije o situaciji u zoni specijalne vojne operacije dobija iz različitih izvora i da je slika koja se stvara prilično objektivna.
3: Radio Sputnik.
0: Ruske snage oslobodile su naselja Kazačija Lopanj u Harkovskoj oblasti, trenutno čiste Svetogorsko od ukrajinskih militanata koji se kriju u podrumima zgrada u oslobođenom gradu u Donjeckoj narodnoj republici. Ruska vojska je tokom prethodnog dana napala vojni aerodrom, distributivne i logističke centre i energetske i transportne objekte ukrajinskih oružanih snaga. Više detalja čućemo od Dragane Tešević.
4: Crnomorska flota uništila je bespilotni čamac ukrajinske mornarice u Crnom moru. Ukrajinske snage izgubile su približno 1330 vojnika u jednom danu kao rezultat dejstava ruskih vojnih grupa. Ruske oružane snage izvele su napad dronom Geranj na logistički centar Firepoint u blizini Višnjeva u Kijevskoj oblasti, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. U luci Odesa pogođeno je preduzeće za eksperimentalnu proizvodnju besposadnih čamaca. U Odesi i Odeskoj oblasti ruske snage pogodile su i 4 energetska objekta koja su obezbeđivala rad luka, kao i 6 rezervoara sa gorivom namenjenim ukrajinskim snagama. U Kijevskoj oblasti pogođen je logistički centar Čajka, na čijoj teritoriji je prema navodima Ruskog ministarstva odbrane bila skladištena roba dvostruke namene iz inostranstva. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin izvestio je da je 8679 bespilotnih letelica pokušalo da napadne Moskvu u proteklom mesecu. Većina je oborena na udaljenim prilazima, a 795 na prilazu gradu. 5 osoba je povređeno u napadima ukrajinskih oružanih snaga u Brijanskoj oblasti, saopštio je vršilac dužnosti regionalnog guvernera Jegor Kovaljčuk. Kijevski režim je spoj državnog mehanizma i terorističke retorike, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova, komentarišući upozorenje Vladimira Zelenskog aviokompanijama o opasnostima letenja iznad Rusije. Rusko ministarstvo saobraćaja stalno unapređuje bezbednosne propise, a na pretnje koje iznose teroristi postoje odgovori, izjavio je ruski ministar saobraćaja Andrej Nikitin, komentarišući izjave Vladimira Zelenskog. Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitri Medvedev smatra da Nemačka zaslužuje direktan udar na sve pogone u kojima se proizvodi vojna tehnika za potrebe kijevskog režima. Državni spoljni dug Ukrajine povećan je 25 puta od kraja 2011. godine, pokazuju statistički podaci Ministarstva financija Ukrajine. Spoljna zaduženost trenutno čini 78,3% ukupnog državnog duga. Nakon raspada SSSR-a Rusija je kao pravni naslednik preuzela sve obaveze po sovjetskim dugovima, pa je spoljni dug Ukrajine 1991. godine bio nula.
0: Dodajmo i da su ukrajinske vlasti prodale više od 1 000 000 hektara poljoprivrednog zemljišta privatnim vlasnicima, a većinu kupaca čine američki i evropski agroholdinzi, prenosi Russia Today. Prodaja ukrajinskog zemljišta počela je 2024. kada je Zelenski potpisao zakon kojim je kompanijama omogućeno da kupuju do 10.000 hektara zemlje. Međutim, tokom prvih godinu i po dana od stupanja novih pravila na snagu prodato je svega 93.000 hektara. Situacija se, kako navodi, drastično promenila u januaru ove godine kada je počeo da se primenjuje zakon o višestrukom državljanstvu. Izrael i Grčka potpisali su najveći odbrambeni sporazum o međusobnoj saradnji vredan 3 milijarde evra, koji predviđa izgradnju višeslojnog sistema protivraketne i protivvazdušne odbrane. Izraelsko ministarstvo odbrane ističe da je reč o najvećem poslu izvoza izraelske odbrambene industrije u Grčku, kao i jednom od najvećih sporazuma u oblasti vojno-tehničke saradnje u istoriji Izraela. Vojni analitičar i urednik RT Balkan Andrej Mlakar kaže za Sputnik da je sporazum nazvan Ahilov štit nastao kao projekat Grčke, kao projekat zaštite Grčke od Turske, neposredno nakon što je Turska lansirala svoju pomorsku strategiju Plava domovina. U okviru te strategije, koju su Turci već počeli da primenjuju, pojedina grčka ostrva faktički ulaze u ekonomsku zonu Turske i prema tome pripadaju delu turske teritorije.
5: Nije ovo nikakva prekretnica, saradnja postoji već izvesno vreme između Grčke i Izraela sa jedne strane, s obzirom da je Izrael i Grčka imaju jaku vojnu saradnju, pre svega ovo je ta kruna saradnje, s obzirom da će i Grčka faktički dobiti od Izraela jedan deo elemenata izraelskog antiraketnog štita zajedno sa PVO. To će biti kombinacija, faktički ono što mi zovemo neka čelična kupola, to je naš neki projekat, ovo će biti Ahilov štit koji će štititi kompletnu teritoriju, stvoriti neprobojnu zonu sastavljenu ne samo od PVO sistema izraelske proizvodnje protiv raketnih sistema, nego i od borbene avijacije, ratnih brodova i tako dalje sa naoružanih raketama, presetačima i PVO raketama.
0: Naprasno naoružavanje i opremanje Grčke može se delimično povezati sa nedavno sklopljenim sporazumom između Turske, Saudijske Arabije i Pakistana, koje mnogi nazivaju muslimanskim NATO savezom. Jedna od ključnih tačaka sporazuma koje su ove tri države potpisale predviđa baš kao član 5 NATO sporazuma odbranu i reakciju svih potpisnica ukoliko samo jedna od njih bude napadnuta.
5: Fokus Turske je da pridobije saveznike zbog tenzija Turske prema Grčkoj, ali generalno i Izraelu. Pre svega Turska zbog narasle tenzija i sukoba sa Izraelom i to odmeravanje moći postaje faktički sada primat da ona postane jedna od najmoćnijih država u islamskom svetu koja ima kompletnu kontrolu nad islamskim državama i saveznike koji će pomoći da sa svojim rivalima, od kojih su Grčka i Izrael dva najbitnija rivala sa kojima će trenutno Turska u budućnosti voditi igre geopolitičke i nadmetanja u bezbednostnom smislu, pre svega u zoni Egejskog mora.
0: Grčka i Turska spadaju u najmoćnije armije NATO pakta, tvrdi naš sagovornik. I po brojnosti, i po broju tenkova, i po broju vojnika, opremljenosti jače su i od Nemačke i od Francuske. Turska je, ukoliko izuzmemo Sjedinjene države, jedna od najmoćnijih armija NATO pakta i eventualno ih Poljska u tome prestiže, objašnjava Mlakar. Pored Izraela, Grčka bi eventualno mogla da računa još i na Francusku, kaže naš sagovornik. Francuska je prisutna u zoni Mediterana i jedina je zemlja koja bi bila spremna da pomogne. Albanija to sigurno neće učiniti, kaže on, dok Severna Makedonija i Bugarska im nemaju potrebne kapacitete, Bugari ne bi želeli naročito da se bave takvim ratom.
5: Ovaj rat isključivo bi bio sukob Turske i Izraela. Turske i Izraela mogla bi se uključiti Grčka, jer Grčka ima tenzije sa Turskom posebno i to su priče koje datiraju još s kraja 19. i prve polovine 20. veka i Grci neke stvari ne zaboravljaju i Tursku smatraju kao glavni rivalo. S tim što je to potpisano partnerstvo Grčke, Kipra i Francuske i francuska vojska se instalira na Kipru, dovoljno ti govori da je zapravo na koga Grčka može da računa.
0: Turska zbog svih naraslih tenzija na Bliskom istoku okuplja oko sebe zemlje islamskog sveta, sunite, ali ne bi imali ništa protiv ni da Iran bude deo njihovog saveza, zaključuje Mlakar.

0: Slušate Sputnik, u nastavku emisije još nekoliko vesti. Pomoćnik ruskog predsjednika Juri Ušakov demantovao je glasine koje su širili zapadni mediji da je ruski lider Vladimir Putin odbio da se sastane sa direktorom CIA, Johnom Ratcliffom, tokom njegove posete Rusiji, rekavši da nije bilo takvih planova. Najmanje 5 osoba, među kojima je jedno dete, poginulo je, a 68 drugih je ranjeno nakon što su šrapneli od američkog napada pogodili stambenu zgradu u kojoj se održavalo svadbeno veselje u iranskoj južnoj pokrajini Hormozgan, saopštio je crveni polumesec te pokrajine opširnije na našem Telegram kanalu. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu ni posle 6 dana nije obavestio članove porodice generala Ratka Mladića, koji je preminuo u pritvorskoj bolnici u Ševeningenu, kada bi mogli da preuzmu njegovo telo, izjavio je Mladićev sin Darko Mladić. Ruski proizvođač automobila Moskvič planira proizvodnju svog prvog hibridnog vozila na bazi novog crossovera M70, izjavila je danas izvršna direktorka kompanije Jelena Frolova na Istočnom ekonomskom forumu u Vladivostoku. Ostanite s nama do kraja emisije kako biste čuli i ove priče. Analitičare pitamo da li iza američkog vojnog napada na Iran stoji neki cilj da se uništi vrtoglavi uspon Narodne republike Kine. Šta je mladim umetnicima poručio glavni dirigent Državnog simfonijskog orkestra Lenjingradske oblasti Mihajl Golikov?
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Sjedinjene Države doživjele su ozbiljno vojno poniženje, nemaju nikakav izlaz i zato prete Teheranu novim ekonomskim sankcijama. Ipak treba naglasiti da iza napada na Iran stoji cilj da se uništi uspon Kine, ocenjuje bivši ambasador u Iraku i predsjednik udruženja Srpski spoljnopolitički krug Milisav Pajić. Iran sa Rusijom deli granicu na Kaspijskom moru, a sa Kinom postoji odlična železnička veza, što čini Iran već godinama unazad američkom metom.
2: Kina uvozila 80% iranske nafte. To je trebalo da bude odsecanje Kine od energetskih izvora, od sigurnih dotoka nafte, jer je bez obzira na sve priče za Sjedinjene Američke Države, Kina problem broj jedan. Zemlja koja svoje odnose sa drugim zemljama ne zasniva na diktatu i dominacije, na nego na poštovanju unutrašnjih razvoja svih tih zemalja i naravno da tako je jedna zemlja Sjedinjenim Američkim Državama smeta.
0: Pajs dodaje da Kina smeta Americi jer joj se približila u tehnološkoj oblasti, a u nekim segmentima je već daleko prevazišla. Prema tome svedočimo potpuno novoj situaciji.
2: Dominacija Zapada od 17. 18. veka je bazirala na tehnološkoj nadmoći. Sad taj faktor tehnološke nadmoći više se gubi i Sjedinjene Američke Države su u situaciji da sada prate Kinu, a ne da je pokušaj da se Kinezima onemogući uvoz poluprovodnika je propao, jer je Kina među vremenu kad su Amerikanci uveli embargo na izvoz tih poluprovodnika, počeli da razvijaju svoju sopstvenu tehnologiju i da postanu zemlja koja je tehnološki nezavisna.
0: Problem Vašingtona je prema oceni našeg sagovornika kako usporiti Kinu, a jedan od mogućih načina jeste da je se ograniči pristup resursima i slobodnoj trgovini na morima. Međutim, dodaje on, Kina je u svemu tome pronašla zamene i rešenja. Otvara se Severni morski put, ali on naglašava da i to nije nikakva novina.
2: Taj Severni put je inače bio još 30. godina prošlog veka i on znatno skraćuje te morske rute, kažu za 3-4 nedelje, tako da sve ono što su pokušali da oni na neki način onemoguće Kini zapravo se vrati. I otuda je i ta priča o Grenlandu bila. Mm-hmm. Grenland je u stvari trebao da bude ta teritorija koja bi kontrolisala te severne puteve.
0: Ne treba zanemariti ni činjenicu, dodaje Pajić, da su mnogi tradicionalni američki saveznici počeli da shvataju da imaju posla sa zemljom koja svoje poteze vodi pre svega sopstvenim interesima. Shvatili su da nisu nužno partneri u nekoj ravnopravnoj globalnoj igri, već da mogu da postanu pion.
2: Vidite sad probleme koje imaju sa Kanadom, 51. država se otrgla i zaključuje poslove sa Kinom i sa drugim zemljama jednostavno jer imaju na svojim granicama jednu zemlju hegemona koja je pokušala u stvari da stvori neko globalno carstvo koje bi diktiralo svetske tokove iz, sa Floride ili Vašingtona. Tako da mislim da se Sjedinjene Američke Države su se malo zatrčale u svemu tome i mislim da će se to najbolje pokazati na ovim izborima za kongres tokom novembra, 3. novembra ove godine.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Priština je na putu da posle skoro dve godine izađe iz institucionalne krize, pošto su se Pokret samopredeljenje i Demokratski savez Kosova saglasili da Bekim Sejdiju bude kandidat za predsednika takozvanog Kosova, što je mnoge iznenadilo. Politikolog Ognjen Gogić smatra da se ovo desilo jer je Albin Kurti, lider samopredeljenja, procenio da će presuda Hašimu Tači u Hagu, kakva god da bude, uticati na raspored snaga na Kosovu i Metohiji među Albancima.
3: Jednostavno Kurti procenio da ta presuda će biti uticati na političke odnose na Kosovu, doneće dosta, kako god da bude bila, znači još se nalazim u to, ali ona će doneti puno PDK. Znači ako budu osuđeni, onda će Albanci da se okrenu prema PDK, to je Tačijeva stranka i solidarnosti. Ako se pak vrate Tači i Kadri Veselji, oni će opet biti heroji i onda on jednostavno Kurti želi da konsoliduje vlast, da se više ne zmotava, da završi to pre presude. Da su tako procenili, bolje da sad ono što su stigli igraju su se. Da nema te presude, da nema toga sada, on bi možda to terao ponovo da ide na nove izbore decembru.
0: Odluka da se Diju bude kandidat je proizvod ovoga i činjenice da je nestranačka ličnost, a kakve su mu šanse vidjet će se prema glasovima poslanika.
3: Tu su negde, znači samopredeljenje, LDK, zajedno imaju 71 poslanika, njima treba još 9 i to mogu iz ovih manjina, znači Rašić još jedan broj manjina, ovih 90 manjina i to je to, ovih 8-9, ali znači oni u podrškoj zajednici tih mogu da izvuku to. Međutim, pitanje je da li će kompletan LDK da glasa od njega, jer već jedan rekao da neće i da vidimo da li će iz LDK još neko da se pobuni. To je, znači LDK nema strogo kontrolovan poslanicima i da će neko da ispali i također do ovih manjina, recimo Duda Balja, na primjer, one bliske Haradinaju.
0: Što se tiče Srpske liste, Gogić kaže da na njih ne računaju i da ih neće zvati da podrže Sejdija. Gogić također kaže da je s obzirom da je Sejdiju bio ambasador u Turskoj i otpravnik poslova u Americi, što je sigurno imalo uticaja da on bude izabran za kandidata za ovu poziciju. Sejdiju je profesor prava na Univerzitetu u Prištini i bivši sudija Ustavnog suda takozvanog Kosova. Službovao je u kosovskoj diplomatiji, uključujući i funkciju ambasadora Kosova u Turskoj i generalnog konzula u Njujorku. Posle objave Sejdiju ove kandidature, bivša predsjednica Vjosa Osmani, koja je učestvovala u svim rundama pregovora između samopredeljenja i Demokratskog saveza Kosova o pitanju predsjednika, pohvalila je Sejdijovu ličnost.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Mlad čovjek ne može da oceni ko je relevantan kritičar za njega i njegova dela, što je jako bitno, pogotovo za one vrlo talentovane. Oni umisle da sve mogu sami, da im podrška više ne treba i da će odjednom komponovati muziku na svetskom nivou. To se nikad ne desi. Morate da učite i usavršavate se čitavog života. Ovo je možda i najvažnija poruka koju glavni dirigent Državnog simfonijskog orkestra Leningradske oblasti, Mihail Golikov, pokušava da prenese mladim umetnicima. On je na međunarodnom festivalu Kustendorf Klasik za Sputnik govorio o značaju imanja dobrog mentora, kao i o kriterijumima do kojih drži prilikom biranja pobednika.
4: Mislim da je jedna od najvažnijih stvari za mladog umetnika, što često ponavljam i pokušavam da objasnim, ta da uvek moraju da misle na svoje nastavnike. Dobar nastavnik je za umetnika možda čak i bitniji od talenta. Često mladi muzičari završe srednju školu i prekinu svaki kontakt sa svojim dojučerašnjim profesorima. Znam po sebi, ali i po primjerima mnogih drugih muzičara, da tada nastupa vakum u umetničkom životu.
0: Govoreći o zadacima muzičara, kako na Kustendorfu, tako i svugde drugde, Golikov objašnjava da se značaj uticaja spoljnih faktora na stvaralaštvo nikako ne može meriti sa onim što je u čoveku, u njegovoj duši.
4: Mislim da je zadatak muzičara uvek isti. Oni mogu osjetiti uticaj spolja, ali se uvek trudim da im objasnim da se ništa ne dešava oko njih. Najvažnije je ono što će se desiti u njima samima. To je najpraktičnija ideja. Njihov karakter je njihov najveći protivnik i to je razumljivo na takmičenjima. Ali ovo je festival. Atmosfera ovde je daleko više prijateljska od one uobičajene na međunarodnim takmičenjima. Nadam se da će to osjetiti u pravom smislu i uspeti da prenesu na publiku. Mislim da je to pravi zadatak.
0: Čuveni dirigent ima bogato iskustvo kada je reč o žirijima. Sedeo je u njima prilikom različitih takmičenja specijalnih i festivalskih. Na pitanje koji kriterijum igra najvažniju ulogu pri oceni, koji je najmanje bitan i kako se uopšte odlučiti za pobednika, kad pred njim stoje toliki mladi ljudi koji se unose dušom u muziku koju izvode, odgovara da postoji jedno najbitnije merilo i da ga primenjuje godinama.
4: Imam veliko iskustvo sedenja u žirijima u različitim takmičenjima, specijalnim takmičenjima, festivalskim takmičenjima. Ovde je sve apsolutno drugačije. Žiri ima samo tri člana. Dvoje mojih kolega je iz Srbije, dok sam ja iz Rusije. Zatim imamo jednak broj učesnika iz Srbije i Rusije, a samo tri nagrade. Sve ovo će otežati donošenje odluke, ali kroz sve ove godine koristili smo samo jedan kriterijum. To je zapravo kompleks kriterijuma kroz koje učesnik može da pokaže sebe kao umetnika kada izađe na binu. Tražimo sve te umetničke komponente poput strasti koju ulože u muziku i predaju je nama, publici, žiriju.
0: Sa druge strane, kada je reč o stvarima koje ne igraju nikakvu ili izuzimaju malu ulogu u procesu odlučivanja, naš sagovornik objašnjava da se pažnja ni ne obraća na tehničke probleme. Oni suštinski nisu bitni, kaže on, jer suština leži u tome da nova mlada zvezda, koju svi želimo da vidimo na bini, svoj kvalitet i dokaže. Samo pravo zvezde dobijaju zlatnu matriošku. Samo prave zvezde dobijaju zlatnu matriošku i to je ono što se ceni, zaključuje Mihajl Golikov.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: A na kraju emisije podsjećamo vas još jednom na najvažnije vesti. Predsjednik Rusije Vladimir Putin stigao je u Vladivostok na Istočni ekonomski forum. On će danas održati sastanak posvećen pitanjima razvoja Dalekoistočnog federalnog okruga. Biće mu predstavljena i interaktivna prezentacija rezultata razvoja regiona, a planiran je i niz bilateralnih sastanaka sa predstavnicima drugih zemalja. Opširnije na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija. Zemlje NATO-a pripremaju se za vojni sukob sa Rusijom, izjavio je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Aleksandar Gruško novinarima na Istočnom ekonomskom forumu. Ministarstvo financija Rusije i Amerike vide osnovu za dalji razvoj bilateralnih odnosa, izjavio je ruski ministar financija Anton Siluanov. Američki ministar financija Scott Bessent takođe je poručio da su u Vašingtonu radi okončanja borbenih dejstava u Ukrajini neophodni kontakti sa obe strane sukoba. Mađarska je ponovo blokirala pregovore o pristupanju Ukrajine i Moldavije Evropskoj uniji, obustavivši razmatranje pitanja pristupa jedinstvenom tržištu i socijalne politike, pišu mediji pozivajući se na izvore. Holding kompanija Visoko precizni sistemi, deo državne korporacije Rostec, će prvi put u inostranstvu na međunarodnom aeromitingu u Egiptu predstaviti raketni sistem Bizon za uništavanje vazdušnih ciljeva, saopšteno je u državnoj korporaciji. Slušali ste Radio Sputnik, pratite nas i u repriznom terminu od 16.30 časova. Našu narednu informativnu emisiju slušajte na istim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije pratite 24 sata i putem Telegram kanala Sputnik Srbija. Ne propustite intervjue iz sveta geopolitike, ekonomije, kulture i sporta u terminima od 16 do 18 i od 20 do 22 sata. U prethodnih pola sata s vama su bili u režiji producentkinja Dragana Tešević, tonski video realizatori Srđan Milovanović i Branko Maksimović. Ja sam Nikola Joksimović, redakcija Sputnika. Želim vam prijatan ostatak dana.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 062-50-3024 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063-7005-150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.
3: Gas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-7742-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
4: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
5: 063-8923-344. 063-8923-344.
6: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
7: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
8: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije, Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 8240 277 i 063 77 96 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Prema saznanjima Novosti, vanredni parlamentarni izbori u Srbiji biće održani 25. oktobra. U narednim danima biće raspuštena Narodna skupština na obrazložen predlog vlade Srbije, čime će se ostvariti formalni uslovi za nove nacionalne izbore. Komandant KFOR-a, general major Oskan Ulutaš, kaže da optimizacija tih oružanih međunarodnih mirovnih snaga pod vođstvom NATO-a ne predstavlja povlačenje niti smanjenje obaveza alijanse prema Kosovu i Metohiji, već prilagođavanje snaga bezbednosnoj situaciji. Istakao je da KFOR zadržava svoj mandat i da će nastaviti da ga sprovodi u potpunosti i nepristrasno uz uvažavanje zabrinutosti svih zajednica, uključujući Srpsku. Posle skoro mjesec dana borbe sa vatrom, požar na planini Stolovi je pod kontrolom. Vatrogasci sada rade na tome da uklone preostala žarišta i spreče ponovno širenje vatre. Situacija u Deliblatskoj peščari je stabilna, ali se dežurna mjesta ne napuštaju. Iako je najgore prošlo, vetar i dalje predstavlja pretnju. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igra od 16 časova u Brnu protiv selekcije Grčke u četvrtfinalu evropskog prvenstva. Pobeda u ovom meču vodi u borbu za medalje. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme. U drugom delu dana u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Najviša dnevna temperatura od 30 do 34 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
5: Optop info.
6: Optop info.
7: Optop info.

Slušajte nas na internetu. Slušajte nas na internetu. Bilo gde u svetu. www.optop.rs

Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 062-50-3024 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Prodaja tovnih pilića za dalji tov starosti 3 nedelje, težine 800 grama do kilogram. Moguć prevoz do kupca. Za više informacija pozvati na 063 291 638 063 291 638 Luka Mladenovac.
3: Na prodaju poslovni prostor veličine 212 kvadratnih metara u okviru stambene zgrade Bulevar Vožda Karađorđa, broj 7 Topola. Cena 120.000 evra. Telefon za informacije 063 502 072. 063 502 072.
4: Prodajem kamin Alfa Vranje kompletan u odličnom stanju. Telefon 062 1550 866. 062 1550 866.
5: Potrebni sezonski radnici za berbu grožđa u Aleksandrović vinogradima. Početak angažovanja je odmah po prijavi, isplata na kraju dana. Kontakt telefon za prijave 062 221 529 062 221 529. Vinarija Aleksandrović Vinča, Topola, Oplenac. Četvrta međunarodna rakijada u Gornjoj Trnavi 7. novembra 2026. sa početkom u 12 časova. Prikupljanje uzoraka od 15. avgusta 2026. do 15. oktobra 2026. Kotizacija po uzorku je 2000 dinara, za takmičare iz inostranstva 20 evra. Uzorci za slanje količina od 0,5 litara do 0,7 litara. Kategorije rakija: šljiva, kruška, loza, kajsija, dunja, like i mnoge druge specijalne vrste. Šljivova rakija se boduje za državno prvenstvo u Čačku. Adresa za slanje: Zoran Novaković, 34324 Gornja Trnava. Telefon 063 704-3994 i Miroslav Aksentijević, 34324 Gornja Trnava. Telefon 060 083-2601. Pravo učešće imaju registrovane destilerije i fizička lica. Ocenjivanje obavlja profesor dr. Branko Popović sa saradnicima.
6: Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Commerce Banja.
7: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom u Gornjoj Trnavi kod Topole. Za informacije pozvati 034 652 2271 i 060 5588 596.
8: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065 9000 666. 065 9000 666.
7: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034 652 2271 i 060 5588 596. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića broj 26. Telefon 063 222 388. 063 222 388. ACA.
0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061 6229 159 i 062 121 3399.
0: Mali oglasi, radio...

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Stovarište Savić u svojoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju od temelja do krova po najpovoljnim cenama. U salonu keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, PVC i akustične panele u raznim dizajnima. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. U ponudi su i OSB, saloniti gipsane table, tegola, Lexan, Schiedel dimnjak, PVC stolarija, sobna i sigurnosna vrata, krovni prozor, stiropor, stirodur i sav materijal za fasade i bojanje unutrašnjih zidova. Sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata, čekovima i platnim karticama. Osetite nas u Smederevskoj Palanci i u Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić. Savić.
3: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor, koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralno grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011-8233-770. U Kraljevskoj Topoli pod Nooplenca nalazi se ugostiteljski kompleks Jezero. Spoj šumadijske tradicije i moderne arhitekture. Preko 40 godina iskustva u ugostiteljstvu porodice Simić, na čelu sa vlasnikom Radovanom Simićem, garantuje vam hedonistički ugođaj za sva vaša čula. U ugostiteljskom kompleksu se nalazi restoran Jezero sa 180 mesta. Savršeno će začarati vaša čula mirisima i ukusima tradicionalnih šumadijskih jela. Sala za proslave do 800 mesta, u kojoj je do sada porodica Simić sprovela preko 3000 veselja, svadbi, ispraćaja, punoletstava, rođendana i svih ostalih proslava različitih vrsta, garantuje vam da će sala za proslave Jezero ispuniti sva vaša očekivanja i potrebe za savršenim veseljem o kome sanjate, a sve to po najpovoljnijim cenama na Balkanu. Također, novoizgrađena sala za proslave u samom centru Topole, preko puta konaka sa kapacitetom od 300 mesta, idealna je za proslave, seminare i biznis forume. Zatim restoran Malo Jezero sa 75 mesta, prava mala oaza, spoj šumadijske i svjetske gastronomske ponude zadovoljit će i one najveće sladokusce. I konačno motel Jezero sa 20 soba i 2 apartmana, moderno opremljenih, vam garantuju savršen komfor koji se može očekivati od najboljih hotela i detalji šumadijske domaće radinosti koji će vas podsjetiti da ste u srcu Šumadije. Brojevi telefona 034-681-1423 i 064-301-8728. Restoran Jezero Topola.
2: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel uškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
3: 034-67-90692
2: i 063-627-789 www.vikinggross.com. Viking Gross.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
5: Marketing služba Optop Radija.
6: Marketing. Info telefon 062-121-3399.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Prema saznanjima Novosti, vanredni parlamentarni izbori u Srbiji biće održani 25. oktobra. U narednim danima biće raspuštena Narodna skupština na obrazložen predlog vlade Srbije, čime će se ostvariti formalni uslovi za nove nacionalne izbore. Komandant KFOR-a, general major Oskar Ulutaš, kaže da optimizacija tih oružanih međunarodnih mirovnih snaga pod vođstvom NATO-a ne predstavlja povlačenje niti smanjenje obaveza alijanse prema Kosovu i Metohiji, već prilagođavanje snaga bezbednosnoj situaciji. Istakao je da KFOR zadržava svoj mandat i da će nastaviti da ga sprovodi u potpunosti i nepristrasno uz uvažavanje zabrinutosti svih zajednica, uključujući Srpsku. Posle skoro mjesec dana borbe sa vatrom, požar na planini Stolovi je pod kontrolom. Vatrogasci sada rade na tome da uklone preostala žarišta i spreče ponovno širenje vatre. Situacija u Deliblatskoj peščari je stabilna, ali se dežurna mesta ne napuštaju. Iako je najgore prošlo, vetar i dalje predstavlja pretnju. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igra od 16 časova u Brnu protiv selekcije Grčke u četvrtfinalu evropskog prvenstva. Pobeda u ovom meču vodi u borbu za medalje. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme. U drugom delu dana u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Najviša dnevna temperatura od 30 do 34 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
5: Optop info.
6: Optop info.
7: Optop info.

Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 062-503024 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.

0: Ćao svima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle. Baš ona frajla koja ne nosi štiklice, ali zato uvek nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 80.

Zašto pristajati na industrijski ukus kada možete imati najbolje sa farme? Sveže, zdravo i 100% domaće. Domaći sir, kajmak, mlijeko, surutka i jaja. Dimitrije Farmer vrši lično dostavu u Kragujevcu i Beogradu, direktno do vaših vrata. Pozovite 063 810 0409 ili potražite Dimitrije Donja Crta Farmer na Instagramu. Ukus koji se pamti.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

Teatar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 44 42. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Čvrstoća im je jača strana, dugovečne nema.

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
1: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
2: Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija. Kompletna oprema za kupatilo. WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: najnižim cenama u Šumadiji. Račimo sve što račimo. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398. Daj ribu, ribu, ribu. Uvek tu za vas, ribarnica, stari alas. Daj ribu, ribu, ribu, ribu,
1: ribu, daj. Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

Prodaja tovnih pilića za dalji tov, starosti 3 nedelje, težine 800 grama do kilogram. Moguć prevoz do kupca. Za više informacija pozvati na 063 291 638 063 291 638 Luka Mladenovac.

Potrebni sezonski radnici za berbu grožđa u Aleksandrović vinogradima. Početak angažovanja je odmah po prijavi, isplata na kraju dana. Kontakt telefon za prijave 062 221 529 062 221 529. Vinarija Aleksandrović Vinča, Topola, Oplenac.

0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Prema saznanjima novosti, vanredni parlamentarni izbori u Srbiji biće održani 25. oktobra. U narednim danima biće raspuštena Narodna skupština na obrazložen predlog vlade Srbije, čime će se ostvariti formalni uslovi za nove nacionalne izbore. Komandant KFOR-a, general major Oskar Nulutaš, kaže da optimizacija tih oružanih međunarodnih mirovnih snaga pod vođstvom NATO-a ne predstavlja povlačenje niti smanjenje obaveza alijanse prema Kosovu i Metohiji, već prilagođavanje snaga bezbednosnoj situaciji. Istako je da KFOR zadržava svoj mandat i da će nastaviti da ga sprovodi u potpunosti i nepristrasno uz uvažavanje zabrinutosti svih zajednica, uključujući Srpsku. Posle skoro mjesec dana borbe sa vatrom, požar na planini Stolovi je pod kontrolom. Vatrogasci sada rade na tome da uklone preostala žarišta i spreče ponovno širenje vatre. Situacija u Deliblatskoj peščari je stabilna, ali se dežurna mesta ne napuštaju. Iako je najgore prošlo, vetar i dalje predstavlja pretnju. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igra od 16 časova u Brnu protiv selekcije Grčke u četvrtfinalu evropskog prvenstva. Pobeda u ovom meču vodi u borbu za medalje. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vrijeme. U drugom delu dana u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti i retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Najviša dnevna temperatura od 30 do 34 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
5: Optop info.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Ostalo vam je malo prostora, a treba vam voda? Sale Bager rešava problem. Vršimo dubinsko bušenje bunara do 100 metara dubine. Gusenična mašina savladava i najnepristupačnije terene. Izuzetna kompaktnost prolazi i radi između dva objekta na razdaljini od svega 2,5 metra. Pozovite odmah 062-9644-180, 062-9644-180. Sale Bager.

0: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, Stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 mjeseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
1: Gvožđara, Denis Kop, Kovačevac, u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop d.o.o. Mladenovac, Kovačevac. Telefon
2: 063-8923-344. 063-8923-344.
0: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac, snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac, 011-8233-770.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizebeljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-789 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
6: Info telefon 062-121-3399.

Prodaja tovnih pilića za dalji tov, starosti 3 nedelje, težine 800 grama do kilogram. Moguć prevoz do kupca. Za više informacija pozvati na 063 291 638 063 291 638 Luka Mladenovac.

Pratite program Optop Radija na frekvenciji 106,4 MHz, na redu su sportske aktualnosti. Danas igra odložena utakmica između fudbalera ekipe Vinče i Budućnosti iz Blaznave iz prvog prvenstvenog kola, a počinje u 17:30. U ovim trenucima fudbaleri jednog i drugog tima se zagrevaju na suncu koja je temperatura preko 30 stepeni i sigurno im neće biti lako u prvom poluvremenu da ostvare svoje misli u igri ova dva tima. Inače, jedna i druga ekipa nastupa u najjačim sastavima. Na golu ekipe Budućnosti iz Blaznave je Aleksić, a na golu ekipe domaćina Vinče je Dušan Vasilijević. Meč vodi sudija Petar Pantić, pomagaće mu njegovi pomoćnici, a u svakom slučaju delegat ovog meča je iskusni Tomislav Šišpanović iz Masloševa. Gledalaca oko 50 onih najvernijih ljubitelja fudbala došlo je da proprati ovaj prvenstveni duel, a inače već u nedelju u 11:00 na programu su sve ostale utakmice drugog prvenstvenog kola, igra se u prepodnevnom terminu od 11:00. Izdvajamo duel između fudbalera ekipe Jarmenovaca i ekipe Donje Trnave, meč u Blaznavi između Budućnosti i Jasenice iz Božurnje, i susret koji će igrati fudbaleri ekipe Sloge iz Zagorice i ekipa ZT Gorovica iz Gorovica. Ekipa Brska iz Belosavaca bit će gost ekipe Maskara, a u Međuopštinskoj ligi Aranđelova Topola u subotu u 17:00 zanimljiv meč igraće fudbaleri ekipe Šumadinca i Šuma i Mladosti iz Jelenca. Zatim meč u istom terminu odigraće i fudbaleri ekipe Šamota i ekipa Šumadinci iz Natrenaca, koja je odlično startovala u ovoj sezoni i pobedom protiv Lipovca rezultatom 9-2 uvestila svoje velike ambicije u ovom prvenstvu. Naime, ne kriju želju ljudi iz uprave Šumadinci iz Natrenaca da im je želja prvo mesto i plasman u viši stepen takmičenja. To se tiče fudbalera Karađorđe iz Topole, oni su odlično startovali, zabeležili dve pobede u subotu na svom stadionu. U 16:30 dočekuje ekipu Borca iz Pajsijevića. Dve pobede su ostvarili i fudbaleri Šumadije iz Aranđelovca, koji će igrati sa ekipom Partizana iz Zarosave u subotu u 16:30 u Aranđelovcu, a obe ekipe su zabeležile po dve pobede u prva dva prvenstvena duela. Što se tiče ostalih sportskih aktuelnosti, treba naglasiti da odbojkaši Karađorđe iz Topole pod rukovodstvom trenera Milosavljevića aktivno treniraju i pripremaju se za prvenstvene mečeve koji ih očekuju u najkvalitetnijoj ligi Srbije, a za nekoliko dana otputovaće u Nemačku na jedan odbojkaški turnir. Boraviće tamo 7 dana, što će im biti i najbolja priprema za početak prvenstva. Što se tiče kadeta ekipe košarkaša Karađorđe iz Topole, koje predvode Lazar Delić, oni su bili u Mataruškoj banji na pripremama, sada treniraju u Topoli i veruju da će spremno dočekati početak prvenstva početkom oktobra meseca. Što se tiče ostalih aktuelnosti, beležimo i dobre rezultate fudbalera Omladinaca Akademije Duljaj, koji će u nedelju biti gosti ekipe Takova iz Gornje Milanovca, a Petlići su Akademije Duljaj pod rukovodstvom trenera Miloša Komazeca zabeležili pobedu prošlog vikenda u Kragujevcu protiv Slavije rezultatom 5-1. Dakle, dobar start i najmlađe uzrasne kategorije iz Topole. Dok ne počne utakmica, toliko u ovom našem prvom javljanju. Još da kažemo da prenosi javljanja omogućuju naši generalni sponzori Limica Morsa Savić Dragomira, Vinarija Aleksandrović iz Vinče, Kamenorezačka radnja Ševa iz Lipovca, Mikica Jovanović iz Vinče, Zoran Živanović iz Vinče, zatim verni prijatelj sporta Nika Milovanović Fajcarac iz Ovsišta, zatim Zoran Tanasijević iz Jelenca, Zoran Nikolić iz Jelenca, Beli iz Jelenca, Milutin Moretić iz Jelenca i mnogi drugi koji su dali puni doprinos u realizaciji našeg sportskog programa. Naš sportski program će biti prisutan i u subotu uveče na talasima našeg radija, kada ćemo prenositi utakmicu između Šumadinca i Šuma i ekipe Mladosti iz Jelenca. Upravo ovo trenutka sudije izlaze na teren i očekujemo početak meča u Vinči,
u kojoj su bodovi potrebni i jednom i drugom timu, domaćin igra u žuto-plavim dresovima, a gost budućnosti iz Blazave u plavo-belim. Toliko za ovo naše javljanje.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Kako saznaju novosti, vanredni parlamentarni izbori u Srbiji biće održani 25. oktobra. U narednim danima biće raspuštena Narodna skupština na obrazložen predlog vlade Srbije, čime će se ostvariti formalni uslovi za nove nacionalne izbore. Evropska banka za obnovu i razvoj objavila je da je obezbedila 25 miliona evra u protivvrednosti u dinarima za podršku poslovanju domaćih kompanija i povećanje dostupnosti obrtnog kapitala u Srbiji. Posle skoro mesec dana borbe sa vatrom, požar na planini Stolovi je pod kontrolom. Uspostavljena je poslednja linija odbrane od vrha Čikera do reke Maglašnice, duga oko 5 km. Vatrogasci sada rade na tome da uklone preostala žarišta i spreče ponovno širenje vatre. Situacija u Deliblatskoj peščari je stabilna, ali se dežurna mesta ne napuštaju. Iako je najgore prošlo, vetar i dalje predstavlja pretnju. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igra od 16 časova u Brnu protiv selekcije Grčke u četvrtfinalu evropskog prvenstva. Pobeda u ovom meču vodi u borbu za medalje. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji se sutra očekuje pretežno sunčano i toplo vreme. Duvaće slab i umeren vetar, posle podne u planinskim predelima jak severni i severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od 12 do 19 stepeni, a najviša dnevna od 30 do 33 stepena.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
5: Optop info.
6: Optop info.
7: Optop info.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063-70-05-150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
4: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
5: 063-8923-344. 063-8923-344.
6: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
7: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
8: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6 mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije, Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 8240 277 i 063 77 96 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Prodaja tovnih pilića za dalji tov, starosti 3 nedelje, težine 800 grama do kilogram. Moguć prevoz do kupca. Za više informacija pozvati na 063-291-638-063-291-638 Luka Mladenovac.
3: Na prodaju poslovni prostor veličine 212 kvadratnih metara u okviru stambene zgrade Bulevar Vožda Karađorđa, broj 7 Topola. Cena 120.000 evra. Telefon za informacije 063-502-072. 063-502-072.
4: Prodajem kamin Alfa Vranje kompletan u odličnom stanju. Telefon 062-1550-866. 062-1550-866.
5: Potrebni sezonski radnici za berbu grožđa u Aleksandrović vinogradima. Početak angažovanja je odmah po prijavi, isplata na kraju dana. Kontakt telefon za prijave 062-221-529, 062-221-529. Vinarija Aleksandrović Vinča, Topola, Oplenac. Četvrta međunarodna rakijada u Gornjoj Trnavi 7. novembra 2026. sa početkom u 12 časova. Prikupljanje uzoraka od 15. avgusta 2026. do 15. oktobra 2026. Kotizacija po uzorku je 2000 dinara, za takmičare iz inostranstva 20 evra. Uzorci za slanje količina od 0,5 litara do 0,7 litara. Kategorije rakija: šljiva, kruška, loza, kajsija, dunja, likjer i mnoge druge specijalne vrste. Šljivova rakija se boduje za državno prvenstvo u Čačku. Adresa za slanje: Zorana Novaković, 34324 Gornja Trnava. Telefon 063-704-3994 i Miroslav Aksentijević, 34324 Gornja Trnava. Telefon 060-083-2601. Pravo učešće imaju registrovane destilerije i fizička lica. Ocenjivanje obavlja profesor dr. Branko Popović sa saradnicima.
6: Stovarište ogrevnog materijala AR Komerc Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064-136-7355. Vaš AR Komerc Banja.
7: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom, u Gornjoj Trnavi, kod Topole. Za informacije pozvati 034-652-2271 i 060-5588-596.
8: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065-9000-666, 065-9000-666.
7: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034-652-2271 i 060-5588-596. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića, broj 26. Telefon 063-222-388, 063-222-388, ACA.
0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi. U 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
9: Top!

Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 062 50 3024 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Maradni parlamentarni izbori biće najverovatnije održani u nedelju 25. oktobra. Očekuje se da predsjednik Republike u narednim danima raspusti Narodnu skupštinu na prethodno obrazložen predlog vlade Srbije i raspiše parlamentarne izbore. Prema izbornom zakonu od dana raspisivanja do dana održavanja izbora ne sme proći manje od 45 niti više od 60 dana. Evropska banka za obnovu i razvoj objavila je da je obezbedila 25 miliona evra u protivvrednosti u dinarima za podršku poslovanju domaćih kompanija i povećanje dostupnosti obrtnog kapitala u Srbiji. Posle skoro mjesec dana borbe sa vatrom, požar na planini Stolovi je pod kontrolom. Uspostavljena je posljednja linija odbrane od vrha Čikera do reke Maglešice, duga oko 5 km. Vatrogasci sada rade na tome da uklone preostala žarišta i spreče ponovno širenje vatre. Situacija u Deliblatskoj peščari je stabilna, ali se dežurna mesta ne napuštaju. Iako je najgore prošlo, vetar i dalje predstavlja pretnju. Reprezentativci Srbije u veslanju Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su zlatnu medalju u disciplini Double School na mediteranskim igrama koje se održavaju u italijanskom Tarantu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji se sutra očekuje pretežno sunčano i toplo vreme. Duvaće slab i umeren vetar, poslapodne u planinskim predelima jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od 12 do 19 stepeni, a najviša dnevna od 30 do 33 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.
5: Optop, info.
6: Optop, info.
7: Optop, info.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 70 05 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.
3: Tovarište Savić u svoji ponudi ima kompletan materijal za gradnju od temelja do krova po najpovoljnim cenama. U salonu keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, PVC i akustične panele u raznim dizajnima. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. U ponudi su i OSB, saloniti gipsane table, Tegola, Lexan, Schiedel dimnjak, PVC stolarija, sobna i sigurnosna vrata, krovni prozor. Stiropor, stirodur i sav materijal za fasade i bojanje unutrašnjih zidova. Sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata, čekovima i platnim karticama. Osetite nas u Smederevskoj Palanci i u Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić.
4: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
1: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064 66 53 218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: STR Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

Prodaja tovnih pilića za dalji tov, starosti 3 nedelje, težine 800 grama do kilogram. Moguć prevoz do kupca. Za više informacija pozvati na 063 291 638 063 291 638 Luka Mladenovac.

0: Pozdrav svim slušalcima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

Pozdrav dragi slušaoci, ja sam Stefan Danilović. Pozdrav dragi slušaoci, ja sam Stefan Danilović, a vi slušate Radio Optop.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Maradni parlamentarni izbori biće najverovatnije održani u nedelju 25. oktobra. Očekuje se da predsjednik Republike u narednim danima raspusti Narodnu skupštinu na prethodno obrazložen predlog vlade Srbije i raspiše parlamentarne izbore. Prema izbornom zakonu, od dana raspisivanja do dana održavanja izbora ne sme proći manje od 45 niti više od 60 dana. Evropska banka za obnovu i razvoj objavila je da je obezbedila 25 miliona evra u protivvrednosti u dinarima za podršku poslovanju domaćih kompanija i povećanje dostupnosti obrtnog kapitala u Srbiji. Posle skoro mjesec dana borbe sa vatrom, požar na planini Stolovi je pod kontrolom. Uspostavljena je posljednja linija odbrane od vrha Čikera do reke Maglešice, duga oko 5 km. Vatrogasci sada rade na tome da uklone preostala žarišta i spreče ponovno širenje vatre. Situacija u Deliblatskoj peščari je stabilna, ali se dežurna mesta ne napuštaju. Iako je najgore prošlo, vetar i dalje predstavlja pretnju. Reprezentativci Srbije u veslanju Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su zlatnu medalju u disciplini Double Scull na mediteranskim igrama koje se održavaju u italijanskom Tarantu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji se sutra očekuje pretežno sunčano i toplo vreme. Duvaće slab i umeren vetar, poslapodne u planinskim predelima jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od 12 do 19 stepeni, a najviša dnevna od 30 do 33 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Optop Info.
6: Optop Info.
7: Optop Info.

0: vi ste moja deca.
1: Nađi na skali 106.4 MHz. Op top, radio.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064-3268-078 i 011-8231-039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

Uređujete dvorište, stazu, prilaz ili poslovni prostor? Betonska galanterija Sremčević nudi vam kompletan asortiman visokokvalitetnih proizvoda na jednom mestu. Kod nas vas čekaju behaton ploče, ivičnjaci, kanalete, česme i žardinjere, kao i betonski stubovi i cevi. Zapravo, kompletna betonska galanterija. Sve na jednom mestu. Proizvodnja, prevoz i stručna ugradnja uz vrhunski kvalitet i dugovečnost. Pozovite nas na 060 153 0502 i osigurajte najbolje rešenje za vaš prostor. Betonska galanterija Sremčević.

0: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660 064 43 74 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
2: Tehnički pregled IMV Marković Topola. Registracija svih putničkih i teretnih vozila do 3,5 tone bez odlaska u MUP. Registracija vozila na poligonu, traktori, prikolice, kombajni, skipovi i sve radne mašine. Ponovo radimo registraciju uz dva svedoka za sve poljoprivredne mašine. Sve vrste autoprikolica kao i šlep prikolice sa više osovina. Izdavanje registracionih nalepnica za sve gradove Srbije, prenos vlasništva i plaćanje poreza bez odlaska u poresku upravu, mogućnost odloženog plaćanja do 12 rata ili čekovima, besplatna provera ispravnosti kao i pomoć u pripremi ili popravci vozila za tehnički pregled, sve vrste osiguranja, kasko i zeleni karton, Alta platni promet, plaćanje svih računa uz minimalnu proviziju, pisanje ugovora i ovlašćenja, besplatno piće i ispiranje vozila, poklon paket pomoći na putu, vrednost poklona 1300 dinara. Nalazimo se u ulici Pilota Zorana Tomića 86 Topola, bivši servis Macanović. U svako doba sve informacije i zakazivanje, kao i mogućnost dogovora na telefone 064 254 2540 Mare, 064 577 1339 Đorđe i 064 534 2529 Jovica.

Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili aku-alatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 06 2 5 0 3 0 2 4 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.

Prodaja tovnih pilića za dalji tov, starosti 3 nedelje, težine 800 grama do kilogram. Moguć prevoz do kupca. Za više informacija pozvati na 063 291 638 063 291 638 Luka Mladenovac.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Ostalo vam je malo prostora, a treba vam voda? Sale Bager rešava problem. Vršimo dubinsko bušenje bunara do 100 metara dubine. Gusenična mašina savladava i najnepristupačnije terene. Izuzetna kompaktnost prolazi i radi između dva objekta na razdaljini od svega 2,5 metra. Pozovite odmah 062-9644-180, 062-9644-180. Sale Bager.

Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 70 05 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

0: gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
1: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
0: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
1: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
0: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
1: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660, 064 43 74 171 i 066 95 00 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
2: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 8201 606 06 4 57 356 77.

Zašto pristajati na industrijski ukus kada možete imati najbolje sa farme? Sveže, zdravo i 100% domaće. Domaći sir, kajmak, mlijeko, surutka i jaja. Dimitrije Farmer vrši lično dostavu u Kragujevcu i Beogradu, direktno do vaših vrata. Pozovite 063 810 0409 ili potražite Dimitrije Donja crta Farmer na Instagramu. Ukus koji se pamti.

Potrebni sezonski radnici za berbu grožđa u Aleksandrović vinogradima. Početak angažovanja je odmah po prijavi, isplata na kraju dana. Kontakt telefon za prijave 062 221 529 062 221 529. Vinarija Aleksandrović Vinča, Topola, Oplenac.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Akcija o marketima Trnavo Promet. Lovćenska suva svinjska pečenica Kim, 1 kg, 1565 dinara. Sveži rezani šampinjoni Aloha, 300 grama, 115 dinara. Protein tortilja Meksikana, 370 grama, 217 dinara. Pernica sa punjenjem Millennium, 601 dinar. Sveska A4, 52 lista, Marina Company, 101 dinar. Krema za kosu Fructis Garnier, 400 ml, 519 dinara. Nutrino Lab So Good, 180 grama, 180 dinara.
3: Trnava Promet, domaća kupovina.
4: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: tovarište Savić u svojoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju od temelja do krova po najpovoljnim cenama. U salonu keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, PVC i akustične panele u raznim dezenima. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. U ponudi su i OSB, saloniti gipsane table, tegola, Lexan, Schiedel dimnjak, PVC stolarija, sobna i sigurnosna vrata, krovni prozori, stiropor, stirodur i sav materijal za fasade i bojanje unutrašnjih zidova, sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mabey i Ceresit. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata čekovima i platnim karticama. Posetite nas u Smederevskoj Palanci i u Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić. Savić.
1: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima, u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
3: Marketing služba Optop Radija.
4: Marketing. Info telefon 062 121 3399.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

0: Ja, vidiš što ti je slatka mala. Gde si bre, Malena? Bući, bući. Kako se zoveš?
1: Neću da ti kaže, Čelavi.
2: Op Top Radio. Op Top Radio.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Ostalo vam je malo prostora, a treba vam voda? Sale Bager rešava problem. Vršimo dubinsko bušenje bunara do 100 metara dubine. Gusenična mašina savladava i najnepristupačnije terene. Izuzetna kompaktnost prolazi i radi između dva objekta na razdaljini od svega 2,5 metra. Pozovite odmah 062-9644-180, 062-9644-180. Sale Bager.

Uređujete dvorište, stazu, prilaz ili poslovni prostor? Betonska galanterija Sremčević nudi vam kompletan asortiman visokokvalitetnih proizvoda na jednom mestu. Kod nas vas čekaju behaton ploče, ivičnjaci, kanalete, česmi i žardinjere, kao i betonski stubovi i cevi. Zapravo, kompletna betonska galanterija. Sve na jednom mestu. Proizvodnja, prevoz i stručna ugradnja uz vrhunski kvalitet i dugovečnost. Pozovite nas na 060 153 0502 i osigurajte najbolje rešenje za vaš prostor. Betonska galanterija Sremčević.

0: Pogrebne usluge Kala Mladenovac, ulici Ljube Davidovića, na broju 49, Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Tehnički pregled Moretiću Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretiću Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999. Tehnički pregled Trnava Promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava Promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke Banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subota iz Srbije, povratak svakog utorka i petka iz Austrije, rezervacije na telefone u Srbiji 063889897 ili 062121-3399. Optop Tours.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

Prodaja tovnih pilića za dalji tov, starosti 3 medelje, težine 800 grama do kilogram. Moguć prevoz do kupca. Za više informacija pozvati na 063 291 638 063 291 638 Luka Mladenovac.

0: Nemoj bre vrtiš te stanice, će pokvariš nešto. Nego da staviš na 106.4 i da slušamo Op Top
1: Radio.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 mjeseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: voždara Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
2: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu? Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
0: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
2: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
0: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
2: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
0: Polovni delovi za Ford vozila, autootpad, Sole Ford Mladenovac, Međulužje, Put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila, najpovoljnije cene i stručna usluga, autootpad, Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
3: Samouslužna autoperionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih pet pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
2: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi veliki izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
5: Marketing služba Optop Radija.
6: Marketing. Info telefon 062 121 3399.

Prodaja tovnih pilića za dalji tov, starosti 3 nedelje, težine 800 grama do kilogram. Moguć prevoz do kupca. Za više informacija pozvati na 063 291 638 063 291 638 Luka Mladenovac.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

tovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Commerce Banja.

0: Ćao svima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle. Baš ona frajla koja ne nosi štiklice, ali zato uvek nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063-70-05-150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
4: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
5: 063-8923-344. 063-8923-344.
6: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
7: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
8: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije, prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 8240 277 i 063 7796 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: tvom autu.
1: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
0: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
0: I slušaj Op Top Radio gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Ako se oglašavate na televiziji, ovoliko dobijate za svoj novac. Ali, ako se oglašavate na radiju, ovoliko dobijate za isti novac. Istraživanja su pokazala da dinar po dinar radio može biti do 4 puta efikasniji od televizije. Za stvaranje brendova i informisanje potrošača. E pa sada, ko igra drugu violinu?
1: Oglašavajte se na radiju. Radio je snažniji medij nego što se čini. Tu informaciju sa osmehom sa vama deli Op Top Radio i Rap Srbija, biro za radijsko oglašavanje.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Stovarište Savić u svojoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju od temelja do krova po najpovoljnim cenama. U salonu keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, PVC i akustične panele u raznim dizajnima. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. U ponudi su i OSB, saloniti gipsane table, tegola, Lexan, Schiedel dimnjak, PVC stolarija, sobne i sigurnosna vrata, krovni prozor. Stiropor, stirodur i sav materijal za fasade i bojanje unutrašnjih zidova. Sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapej i Ceresit. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata, čekovima i platnim karticama. Posetite nas u Smederevskoj Palanci i u Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić. Savić.
3: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

Prodaja tovnih pilića za dalji tov, starosti 3 nedelje, težine 800 grama do kilogram. Moguć prevoz do kupca. Za više informacija pozvati na 063 291 638 063 291 638 Luka Mladenovac.

Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 062-503024 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.

Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 06 2 5 0 3 0 2 4 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063-70-05-150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

Teatar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Čvrstoća im je jača strana, dugovečne, ne.

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite, ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomiranih proizvođača, kada, tuš, kabina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri i želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201 80.

0: Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398. Daj ribu, ribu, ribu. Uvek tu za vas, ribarnica, stari alas. Daj ribu, ribu, ribu, ribu,
1: ribu, daj. Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

Leto zove, a autoprevoz Opto Pilić Topola vas vodi direktno do Jadrana. Od 10. jula startuje redovna linija Kragujevac-Herceg Novi. Polazak sa autobuske stanice Kragujevac svake večeri od 21 sat. Putujte udobno rutom Podgorica, Cetinje, Budva, Tivat sve do Herceg Novog. Pažnja za putnike iz Mladenovca, Aranđelovca i Topole. Za vas je organizovan prevoz do Kragujevca. Rezervišite svoje mesto na vreme. Pozovite 063 88 98 987, 063 88 98 987. Autoprevoz Opto Pilić Topola.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Ostalo vam je malo prostora, a treba vam voda? Sale Bager rešava problem. Vršimo dubinsko bušenje bunara do 100 metara dubine. Gusenična mašina savladava i najnepristupačnije terene. Izuzetna kompaktnost prolazi i radi između dva objekta na razdaljini od svega 2,5 metra. Pozovite odmah 062-9644-180, 062-9644-180. Sale Bager.

0: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, Stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 mjeseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011 82 402 78 i 060 42 34 590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
1: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
2: 063 89 23 344, 063 89 23 344.
0: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011 8233 770. Gas Inženjering Mladenovac, snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac, 011 8233 770.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizelj uškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-7889 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
6: Info telefon 062 121 3399.